0: essaala ey'okusaba obutukuvu yateeka omutuukirivu omukulu w'ababeerezi era kitaabwe obubeera obwesi obutagirira katonda yakukwasa obutukuvu bw'eddini ne yesu kristu n'akukwasa ne maliya omyalo w'ababeerezi olwabateresibwawo omuntu yesu ne maliya abakulembera ebyagalwa byonna okwegayirira n'okwesekerereza kunyakisibwa kwa kyonna otembeme eteriko kabi n'omwoyo omulongoofu n'omubiri omutukuvu yokempereze yesu ne maliya mwami mutukuvu ddala amiina. Malayika w'omukama yabulira maliya
1: maliya nabeera okusukulwa omuntu.

0: twegayirire mukama waffe enneema yo giteeke emyoyo gyaffe era nga malayika bwe yatumanyisa okwefula omuntu ogwa Kristo omwana wo bwe tutyo okubeera okubonaabona kwe n'omusaalaba gwe kituuke mu kitiibwa eky'okuzuukira tukwegayirire okubeera Kristo oyo mukama waffe
1: amiina.
0: Ayi omutima gwa Yesu omutukuvu ddala
1: osaasire.
0: Ayi omutima gwa Yesu omutukuvu ddala
1: osaasire.
0: Ayi omutima gwa Yesu omutukuvu ddala
1: osaasire.
0: Ayi omutima gwa Nyaffe Bikira Maria ogutali bukamuko
1: osaasire.
0: Ayi omutima gwa Nyaffe Bikira Maria ogutali bukamuko
1: osaasire.
0: Ayi omutima gwa Nyaffe Bikira Maria ogutali bukamuko
1: osaasire.
0: Abajulizi ba Uganda abatuukirivu
1: musaalire.
0: Ayi Bikira Maria kitebe ky'amagezi
1: musaalire.
0: Yozefu omutuukirivu
1: musaalire.
0: Yozefu omutuukirivu
1: musaalire.
0: Abatuukirivu bonna ab'amannya gaffe
1: musaalire.
0: Katonda waffe obudde bukedde
1: beera naffe naffe tubeere naawe sala zaffe ozisiime era osiba omukisa amiina.
0: Emikono gyayi mukama
1: mwetadde omwoyo gwange amiina.
0: Katonda waffe
1: gwe byonna
0: katonda waffe
1: gwe byonna
0: amiina.

0: Baganda bange tuwegayirire Katonda patio muyinza wabuli kantu asiime kitambiro nze nammwe kye tumuweereza.
1: Omukama ekitambiro kya kisiime akijje emikono gya kitwale kibirimu erinnya ly'ettendo n'ekitiibwa naffe kitugase awamu n'ekereza yonna omutukuvu.
0: Ayi pati ly'omutuukirivu, ebirabo bye tukuweereza malaga bikkiriza, n'abo bonna abeevuddemu nga basanyufu okugoberera ddala omwana wo bawe okubeera awamu ng'abooluganda n'eddembe muli munda. Kino sikikusaba nga tuyita mu Yesu Kristo Mukama waffe.
1: Amiina.
0: Omukama abeere nammwe.
1: Nawe abeere naawe.
0: Muyimuse emitima.
1: Tugiraziza eri Omukama.
0: Twebaza Omukama Katonda waffe.
1: Kisaanye n'okuteekwa tuteekwa.
0: Bwe wamma kisaanye n'okuteekwa tuteekwa. Kituufu ddala era mu mutuviira n'okulokoka gwe paati ly'omutuukirivu fo kwebaza bulijjo na buli wantu. Nga tuyita mu Yesu Kristo omwana wo gw'oyagala. Ye kigambo w'omu akolera byonna, gwe watutumira ab'omulokozi omununuzi. Yagwa mu lubuto ku bwa Mwoyo Mutuukirivu, omubeererevu n'amuzaala. Olw'okutuukiriza gwe ky'oyagala n'okufunira abantu abatuukirivu, yaleega emikono ng'abonaabona amalewo olumbe ayoleke okuzuukira. Kyetuva nno twetaba ne bamalayika n'abatuukirivu bonna okutendereza ekitiibwa kyo nga twatula mu ddoboozi limu nti:
1: Mutuukirivu, mutuukirivu, mutuukirivu, Omukama Katonda w'amagye, ekitiibwa kyo kijjudde eggulu n'ensi. Hosanna waggulu eyo. Oyo ajja mu linnya ly'Omukama atenderezebwe. Hosanna waggulu eyo.
0: Kituufu ayi Mukama oli mutuukirivu, gwe ensulo y'obutuukirivu bwonna. Tukwegayiridde ebirabo bino biiweko mwoyo wo bifuuke bitukuvu, tufune omubiri n'omusayi gw'omwana w'Omukama waffe Yesu Kristo eyali agenda okuweebwayo mu kubonaabona kwe yeesiimidde, n'akwata omugaati ne yeebaza n'agumenyamu n'awa abayigirizwa be n'abagamba nti, mutoole mulye ku kino mwenna, anti kino gwe mubiri gwange ogunaaweebwayo okubeera mmwe.

ke nga ngendo okubanga ntunulako ku mawulire agavaako wane waka nkkiriza nkujjukize bannaffe abawembule videos bano be basinga abawembule videos bano ebyokulaga emipiira baabigunjukirakirako musimbuka yagunjukira kiko bakuteerawo zi ttivvi ziri zibwagoga azirugogoma n'ogenda maaso okka nti olaba empiira gyonna abawembule videos wano mu Kampala bakulaga emipiira gyonna kagube ng'omupiira guli mu liigi ye Saudi, kagube nga guli mu liigi ye Italy, kagube nga guli mu liigi ya Baspana eya Bungereza e Brazil ne bwe giba gizannyibwa akadde ke kamu waliwo ttivvi eraga ogwo endala neeraga omulala basobola okulaga empiira kumi mu kadde ke kamu bannaffe abawumbule videos teri basobola kukikola baala mu Uganda kaakati bakugamba anti empiira gyatandise dda waliwo empiira egy'omukwano ekigenda maaso okanga gizannyibwa okugeza olunaku olw'enkya abawumbule videos omupiira gwa Sporting Lisbon ng'esamba Nottingham Forest bajja kuba nti bagukulaga mu essaawa 3 ezekiro ogwa Birmingham ng'esamba Barcelona olunaku enkya 3 ezekiro bajja essaawa 3 n'ekitundu ezekiro bajja kuba nga bagukulaga mu bifo byonna mbibanda byonna ebyabannaffe abawumbule videos ngenda bikuzigirira ku lw'omukaaga zijja kuba ssaawa wa mukaaga ekitundu bajja kulaga omupiira gwa Chelsea ng'esamba Tottenham Hotspur mukaaga kitundu ojja kulaba omupiira gwa Chelsea nga basamba Tottenham Hotspur mukaaga n'ekitundu ez'omutuntu awo Chelsea ajja kuba ng'esamba Spurs genda bawumbule videos bagenda gukulaga ku ssaawa 8 n'ekitundu Manchester ajja kuba ng'esamba Inter Milan era ku bibanda byaffe byonna ebyawumbule videos omupiira tujja kuba nga tugukutuusaako Manchester United ajja kuba ng'esamba Atletico Madrid omupiira gugenda kubeera gwa ssaawa gujja kuba gwa ssaawa 10 akawungeezi era bibanda byaffe byonna ebyawumbule videos ku lw'omukaaga ogwa Man United ku Madrid ojja kuba ng'ogulaba Arsenal ojja kuba ng'esamba Girona ku lw'omukaaga ojja kuba gwa ssaawa 2 ezekiro era bajja gukulaga bannaffe abawumbule videos bajoli ojja mu bibanda byaffe abawumbule videos ku ttivvi zirugoba.

kitaabwe kaasuza katya mu buwangwa bwejjamali oba okulya embuzi mu bukuumi bw'omwana bamuyogera otya naffe twagala okubimanya tuziika.